Slova za stvol, jak stovka rýb zudíc, mapa padlo. Bolí ma šíp chrbát, kráče zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 360 variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, prinies.

0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

Nie je jedno, čo si myslíš, možno to raz zistíš. Nie som jak vy taký istý, nikdy som nebol moc čistý. Ja nechám to prechádzať telom a do rána sa z toho vysvetlím.

0: Start. Start. Start. Start. Start. Start.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.

0: to je Orava Dněška? Orava, ktorej stačilo sotva čtvrt storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.